ni kangwero here iketo kenke gi na ya bozie kila mami ne che obe egwu nwa na tozi gi ripo nke ne choice kpona kare kwenti inwero here bua asikwa na menye ego here maka mbwe nka pecha ukwo apechiela oboze ru mgbe ahu na bia na akpo tototo abia na akpo nka na ga azaza na kara 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916 0706316 1916